Esawa, wanuk radio budu. Esawa, zidi kumi na bidia zokumachia. Obudde busa sana. Webale kuuliriza radio budu.